haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereme korya mama mama. Katoria mama kutereme. Semo kura mama masekatera. Semo korya mama. Katoria mama kura. Semo korya mama katara. Ya korya mama kutereme. Sikatereme mama. Korya mama kutereme mama.

0: urukundo
1: yegume
0: burya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa amwita ko ari umukene ahubwo umufu.